0: Polaris 145, México 126, decimal 15.
1: 126, 15, Polaris 145, ya.
0: Buen día.
1: Terminal a Guadalajara, buenas tardes, Polaris 146310 por 240, 290 en la velocidad de información, cierra.
0: Polaris 146, contacto radar, cancele la llegada, prosiga directo a Datsu para ILS X-ray 11 derecha, descienda a 200 nivel.
1: 200, cancelamos llegada, directo a Datsu, esperando a ILS X-ray al lado 1 derecha, Polaris.
0: Alfa 6, autorizado el cruce de 1-1 izquierda hacia Alfa 6.
1: The Santa Catalina 5580, reduce speed 1-9-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: mantener un izquierdo en posición al 4-0, México,
3: ¿qué es esto? 1-7-4-1, terrestre 29, buen día.